0: Amor.
1: Rico. Sông dầu hỷ, sông dầu quang,何行今宵会我郎？
2: 心又喜，我嘅心又安。问娇你曾否复安康复？安康。